0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели, низ денешната програма со вас ќе биде Маргарита Василева. И еве ги главните содржини за денес. Од настаните во Македонија, екстремно топлото време врати дури 17 пожари на отворен простор, а пелагонеските сточари со петарди го бранат добитокот од мечки. Подетално по 15 минути. И студентите бегалци градат нов живот Австралија преку нова пилот програма за населување. А во кон крајот на програмата ќе ви известиме и за македонската заедница во Хрватска, за која се вели е најактивната диаспора на Балканот. Заедницата на македонците постојано е поддржана од буџетот на Хрватска. А професорката по македонски јазик Ивана Брезовец беше во Охрид и Струга на летен камп со ученици, а повод се три големи јубилеи. Дознајте повеќе подоцна во емисијата. Најнапред Радица Бојковска Димитровска со билтино 200 на SBS.
2: По денешниот билтен, стотици приведени на протестите против НАТО во Турција. Живинарите во Нов Јужен Белс се во тревога поради птичји грип. Владата и опозицијата со меѓусебни обвинувања за измените на изборниот законик и гласањето на македонската диаспора. И во спортот, Бразил сензационално елиминиран од Норвешка на светското првенство во фудбал. Според извештаите, повеќе од 100 лица се приведени за време на анти-НАТО протестите во Турција пред самитот на НАТО оваа недела во Анкара. Владата не коментираше за пријавените апсења, но тие следат по забраната на демонстрациите од страна на властите и засилената безбедност пред лидерите од 32 земји членки на НАТО да пристигнат во главниот град на 7 јули. Демонстрациите беа организирани од Комунистичката партија на Турција, која долго време се спротивставува на НАТО и повикува Турција да ја напушти алијансата. Генералниот секретар на Комунистичката партија Кемал Окујан вели дека групата била решена да ја прекрши забраната за протести.
3: Over 100 of our friends were detained in Ankara. We said that we would not hand over Ankara to supporters of NATO, that we would not allow Ankara to remain silent. We have fulfilled that promise.
2: Премиерот Антони Албанезе денеска треба да подпише значаен договор со Фиџи како дел од турнејата низ Пацификот, насочена кон зајакнување на врските на Австралија низ целиот регион. Премиерот ќе го подпише договорот за Унијата Вувал со својот фиџиски колега Ситивени Рабука во Сува, потек што би можел да ги подигне врските на ниво блиско до договорот за меѓусебна одбрана на Австралија со Папуа Нова Гвинеја. Господин Албанези исто така ќе ги посети Соломонските острови пред да ги угости лидерите на Папуа Нова Гвинеја и Тонга на надпреварот State of Origin во среда навечер. Турнејата доаѓа во време кога Австралија се обидува да го зајакне своето влијание во Пацификот во услови на растечка конкуренција со Кина. Одгледувачите на живина во Нов Јужен Велс велат дека брзо презеле мерки за заштита на птиците по првиот потврден случај на птичји грип во државата. Властите велат дека со години очекувале птичјиот грип да стигне до Австралија и дека активираат засилени мерки за надзор и биолошка безбедност за да го заштитат домашното земјоделство и домашниот див свет. Джулија Дејвис, одгледувач на живина, е собственичка на G Days Backyard Hens во регионот Хантер во Нов Јужен Велс. Таа вели дека земјоделците исто така
4: The home flocks, you can take measures, and again, be aware of where you're walking and what you potentially could bring home. Just be aware of it. You can have your pens all netted off to minimize birds coming in, but again, it's not your local territorial birds that are going to bring it in. It's the domino effect of the seabirds bringing it to shore and then someone bringing it from the shore inland.
2: Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху вели дека неговата влада ќе продолжи да ги проширува населбите во Источен Ерусалим. Со децении Израел работи на проширување на еврејското присуство во градот, кој го освои заедно со Западниот Брег и Газа во Блискоисточната војна во 1967 година. Палестинците ги сакаат сите три територии за нивната итна држава, а Обединетите нации и голем дел од меѓународната заедница ги сметаат за нелегално окупирани. Зборувајќи на отворањето на Центарот за наследство во Атарот, во Источен Ерусалим, господин Нетанјаху рече дека новиот развој ќе ја зајакне контролата на Израел врз областа.
3: The Palestinian Authority simply wanted to continue from Bethlehem, enter Jerusalem, divide the city, and we built Har Homa, and also Givat Hamatos. We are expanding them today to ensure the integrity of Jerusalem, and that's also what we're doing here today. We are developing North Jerusalem, Atarot, and its surroundings. The new home will ensure that the legacy of generations will be remembered for generations.
2: Двајца мажи се обвинети откако имитација на пиштол наводно бил насочен кон луѓе собрани пред синагога во источните предградија на Сиднеј. Полицијата вели дека полицајците биле повикани во синагога во населбата Дабл Беј во саботата по пријави дека маж во автомобил што минувал насочил нешто што изгледало како пиштол кон верниците. Возилото било запрено во населбата Кингс Крос, каде што биле уапсени двајца мажи и наводно било пронајдено имитација на огнено оружје. Обединетите нации ја проценија штетата од двојните земјотреси на околу 9,65 милиарди австралиски долари, што е еквивалентно на 6% од бруто домашниот производ на Венецуела. Програмата за развој на Обединетите нации вели дека прелиминарната проценка се базира на сеизмичко моделирање, сателитски снимки и податоци за населението, земајќи ги предвид загубите на средства, вклучително и домувањето, но не вклучувајќи го поширокото економско нарушување од катастрофата. Во меѓувреме, привремената председателка на Венецуела, Делси Родригес, ги отфрли обвинувањата дека незината влада била бавна во обезбедување помош по земјотресите од 24. јуни, во кои загинаа речиси 3.000 луѓе, а повеќе од 16.000 останаа без покрив над главата според официјалните бројки. Преживеаниот од земјотресот Хуан Запата вели дека е благодарен што добил медицински третман од теренска болница, управувана од хуманитарната група Samaritan's Purse.
5: Material things were lost, but my health is what God has given me. And thanks to this organization, I'm deeply grateful from the bottom of my heart. I've only had some crackers and a little water since then. So again, I'm extremely grateful to this organization. I'm very happy that they helped me.
6: Ке ме ја дао ла ман.
2: Македонскиот премиер Христијан Мицкоски изјави дека се помалку е оптимист оти ќе се постигне политички договор за измените на изборниот законик по завчерашната средба на партиите во собранието. Тој оцени дека дел од политичките партии, свесни за можен пораст на следните парламентарни избори, се обидуваат да го блокираат процесот. Според Мицкоски, донесувањето на изборниот законик е единствениот преостанат индикатор од реформската агенда што треба да биде исполнет и додава дека ВМРО ДПМН останува на својот став во преговорите за измените на законикот, особено за предлогот за електронско гласање на диаспората. Во меѓувреме, Социјалдемократскиот сојуз за Македонија остро се спротивстави на предлозите за електронско и поштенско гласање на диаспората, оценувајќи дека станува збор за обид за изборен грабеж. Од партијата велат дека не се против гласањето на диаспората, туку против, како што наведуваат, можноста за злоупотреби во изборниот процес. Повторно во земјава, речиси да сети на продавници во Мелбун беа погодени од пожар по ноќната рација во продавница за тутун. Викториската полиција соопшти дека екипите на противпожарната служба на Викторија биле повикани во просториите на продавницата во предградието Абоцвор во раните утрински часови, наоѓајќи ја продавницата на работ од центарот на Мелбун обвиена во пламен. Потребни беа 80 пожарникари и 25 противпожарни возила за да го стават пожарот под контрола до 6 часот наутро. Портпаролот на противпожарната служба на Викторија изјави дека околу 10 продавници во рамките на една зграда биле погодени од пожарот. Еколозите ги повикуваат федералната и владата на Квинсленд да ја усвојат препораката на Обединетите нации за светско наследство за ограничување на глобалното затоплување на 1,5 степени Целзиусови. Во својата привремена одлука пред официјалниот состанок на крајот од месецот, УНЕСКО изјави дека во оваа фаза нема да го додаде гребенот на списокот на места од културно наследство во опасност. Но комитетот вели дека сака да види дека се преземаат повеќе мерки за заштита на локацијата. Доктор Лиса Шиндлер од Австралиското здружение за заштита на морските култури вели дека нема потреба да се чека за да се преземе акција.
6: If you read the decision thoroughly though, UNESCO has still raised concerns about the threats that are threatening the Great Barrier Reef. They're still worried about climate change, water pollution and fisheries. And if this was really the best result that Australia is saying, then they would have, you know, UNESCO would have told Australia, that's great, you're done, we don't need to see you again. Instead, they've asked Australia to come back in 2 years' time to report back on how they're going addressing these threats.
2: Тасманија ќе го направи нелегално споделувањето или заканата за споделување интимни слики без согласност. Консултациите се одржуваат во текот на наредните недели, а нацрт законот ќе биде објавен до крајот на годината. Новото законодавство ќе опфати неколку видови сексуална злоупотреба базирана на слики, вклучувајќи ја така наречената порнографија за одмазда и длабоки фалсификати генерирани од вештачка интелигенција. Тоа е последната јурисдикција во земјата што воведува вакви мерки. Норма Инграм, старешина од народот Вираџури, вели дека неделата на најдок е време за заедниците за да се здружат и да ја прослават историјата, културата и достигнувањата на луѓето од првите нации. Овогодинешната тема е 50 Years of Deadly, која им одава почит на старешините на првите нации, организаторите, уметниците и заедниците кои го изградија и го одржаа движењето најдок во текот на 5 децении. Норма Инграм изјави за NITV дека минатите владини политики со кои се забранувало зборувањето на домородните јазици имале негативно и трајно влијание и дека е важно да се препознае тоа и напорите за одржување на јазикот и културата.
7: I'm really happy that I'm in a place now where I could be part of teaching my language, Wiradjuri language, because all of that was, well, it was against the law for us to practice. We didn't lose it. It's still all there, and it's just being rejuvenated now, and it's been taught in the schools. That's what NAIDOC's all about for me, is to just continue to showcase our culture. We will embrace the rest of the nation, and we hope that the rest of the nation will embrace us.
2: И од спортот, Бразил беше сензационално елиминиран од Норвешка на светското првенство во фудбал. Норвежанецот Ерлинг Халанд постигна 2 гола кон крајот на второто полувреме за да ги зашемети петкратните шампиони со 2:1 во осми на финалето и да ја однесе нордиската нација во четврт финалето. Не е прв пат Норвешка да го изненади Бразил. Тоа го направи и предходно на светското првенство во 1998 година со иста резултат. Таа победа дојде во финалето на групната фаза откако Бразил веќе обезбеди пласман во нокаут фазата. А мексиканските и англиските навивачи се собраа околу ангелот на независноста во Мексико Сити пред нивниот надпревар од осми на финалето на светското првенство на стадионот Ацтека. Англискиот навивач Деклан Дейвис вели дека нивните противници ќе бидат тешки.
8: The Mexicans are very hard to play against, especially in the Azteca. The record speaks for itself, 70 games, 2 losses. 70 games. I think it's going to be very hard and I think Mexico will actually win.
2: Властите распоредија полиција и бариери по должината на Пасео де ла Реформа, додека навивачите од двата тима позираа за фотографии, мафтаа со знамиња и скандираа во близина на споменикот, традиционално место за собирање за прославите на мексиканскиот фудбал. Слични сцени на високо ниво на безбедност беа видени предходно околу хотелот на англискиот тим, со поставени огради околу зградата и распоредени чувари за да се спречат мексиканските навивачи да се приближат премногу и да го нарушат сонот на екипата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,34 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,86 македонски денари, а 1 евро за 61,64 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перс сончево, максимална температура 21 степен, претежно сончево за Аделет, максимална 17, Мелбурн делумно облачно 13, Хобарт повремени врнежи подоцна во денот 13, Камбера утренска слана, а потоа сончево максимална 14 степени, дожд за Сиднеј максимална 18, Брисбен делумно облачно 21, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 17 степени.
1: Тоа беа вестите на SPS со Радица Бојковска-Демитровска, а по неколку промотивни пораки ќе ги чуеме и најактуелните настани во Македонија. Останете со нас.
9: SPS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Starting a new life in Australia isn't easy.
11: A lot of companies have rejected me.
12: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
10: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
13: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Ја следите програмата на SPS Macedonia со Маргарита Василева. Во Македонија, ВМРО, ОДПМН и СДСМ за измените на изборниот законик и гласањето на диаспората, едните обвинуваат за страв, другите за можна кражба на изборите. СДСМ ги обвинува така наречените реформатори дека тие ја довели партијата до изборен пораз, сега глумат спасители. Европските либерали изгласаа итна резолуција против историските вета и малтретирањата на ЕУ границите. Екстремно топлото време ги врати пожарите, дури 17 на отворен простор, додека пелагониските сточари со петарди го бранат добитокот од мечки. Од Македонија известува Милчо Јовановски.
14: Премиерот Христијан Миткуски изјави дека позавчерашната средба во собранието за измените на изборниот законник се помалку и оптимист дека ќе биде постигнат политички договор. Поред него дел од политичките партии свесни за можен пораз на следните парламентарни избори се обидуваат да го блокираат процесот. Миткуски во изјава за медиумите рече дека единствениот преостанат индикатор од реформската агенда е донесувањето на изборниот законник.
15: Јавно кажуваме, и една изборна единица, и поголем буџет за тие партии кои што не се во ние четири. Нека има, нека се рекламираат, ако им дошло до парите, еве, нека биде и тоа само да го поминеме на изборниот законник, но очигледно дека таму, кај тие политички партии, свесни за поразот на следните парламентарни избори, постои страв и се обидуваат да го бойкотираат за да не испрачаме 10 од 10 индикатори од реформската агенда во ред. 9 од 10 има.
14: Премиерот Миткуски нагласи дека ВМРО-ДПМНЕ не останува на ставот.
15: Јасно, дадовме дознаење и го кажавме нашиот став дека Поголемо гласање на диаспората е нешто кое што за нас представува стратешка цел.
14: За СДСМ идеите за гласање на диаспората преку електронски или поштенски пат е само обид за изборен грабеж. Велат, лага е дека СДСМ е против диаспората да гласа, туку се против Мицковски да гласа во име на диаспората. Во сообщението до јавността СДСМ вели, откако се спротивставивме и го блокиравме нивниот предлог за електронска кражба на гласовите од диаспората поради огромниот ризик од злоупотреби, сега се бара алтернативниот метод за успарување на истата цел. Очигледно е велат од СДСМ дека ВМРО нема намера да се откаже од злоупотреби и манипулација со гласовите на над 200.000 граѓани од диаспората. Замената на електронското гласање без никаква контрола со писма по пошта, без притоа Државната изборна комисија да има можност да го регулира со консензус, не е гарант за безбедност и контрола на слободно изразување на волјата на граѓаните, туку нова можност за изборни манипулации и нерегуларности, додаваат од СДСМ. Левица тврди дека премиерот и неговата ВМРО-ДПМНЕ е лажат. Уверува дека причината за блокирање на изборниот законник е една изборна единица, која според нив го руши комфорот на големите партии, го намалува ефектот од изборниот инженеринг и создава поправеден политички надпревар. Коментираат од Левица и додаваат, пред само една година Митковски лично апелираше за нејзино имплементирање како вистинска демократска реформа. Денес истата таа идеја не само што ја нема во предложениот текст на законот, туку целосно исчезна и од речникот на ДПМНЕ. Најголемата измама на која ДПМНЕ инсистира е дека електронското гласање на диаспората е најважното прашање за македонската демократија. Не е и никогаш не било. Тоа не е препорака на опција од ИХР, не беше ветувано ниту пак беше причина за формирање на работна група. Тоа прашање беше метнато буквално на самиот финиш на работата на работната група и нешто за кое не се постигна консензус, велат од Левица. И по две години власт ВМРО-ДПМНЕ и премиерот Христијан Мицковски има најголема доверба кај граѓаните, покажува најновата анкета на Market Vision за порталот МКДМК. На прашањето за која политичка партија ќе гласате на наредните избори, 20,5% од граѓаните одговориле за ВМРО-ДПМНЕ, за СДСМ 6,2%, за ДУИ 5%, за ВРЕДИ 4,4%, Левица 2,9% и ЗНАМ 1,5%. Сепак и оваа анкета ја покажува ниската желба кај граѓаните да излезе на избори, па секој трет граѓанин одговорил дека нема да гласа. Кај лидерските рейтинзи, најголема доверба кај граѓаните има премиерот Мицковски со 23,3%, за него е Ахмети со доверба од 5,5%, трет на листата е Венко Пилипче со доверба од 5,1%, пошто следуваат Изет Меджити и Димитар Апасиев со по 4%, и Билал Касами и Максим Димитриевски со 2,5% доверба. Но најголем број од граѓаните, над 42%, нема доверба во ниту еден политичар. Платите, пензиите, невработеността и растот на цените се најголемиот проблем со кој се соочуваат македонските граѓани. А на второто место се повторно криминалот и корупцијата. Огромно мнозинство граѓани, над 80%, ја поддржуваат идејата Македонија да влезе во ЕУ со статус земја наблюдувач без право на глас. Јавноста се прашува дали овие бројки можат да поттекнат предвремени избори. Премиерот Мицковски на новинарите им рече дека целта останува целосен мандат, но ВМРО-ДПМНЕ се подготвени за предвремено соочување во секое време. Поранешниот висок функционер на СДСМ Игор Ивановски со јавниот настап во кој искажа сериозни критики кон председателот на СДСМ Венко Филипче предизвика серија реакции на политичката сцена. Од партиско соседиште на СДСМ го обвиня Ивановски дека представува проект под назив «Знам 2.0» и е директно диригиран од премиерот Мицковски и со цел да ја ослаби партијата однатре во моменти кога СДСМ ја враќа до вербата кај граѓаните, а како што велот од СДСМ опаѓа за повеќе од 150.000 гласови до вербата во ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијата тврди дека платформата на Ивановски во името на Мицковски бара укинување на правото на членовите на СДСМ директно и непосредно да го избираат партискиот лидер на демократски избори. СДСМ преку сообщение упати остри критики кон Ивановски и членовите на така наречената платформа за еднината, оценувајќи дека станува збор за луѓе кои биле дел од поранешното партиско раководство и според партијата имаат одговорност за изборниот пораз на парламенталните избори во 2024 година. Критиките од СДСМ доаѓаат по гостувањето на универзитетскиот професор и поранешен висок функционер на партијата Игор Ивановски во Сител, каде говореше за мотивите и причините за обединувањето на, како што ги нарече, своите слично мисленици во платформата Разговори за еднината 12.5.
16: Да прекинат со дискредитациите и живувањето или сериозните конструкции што ги прават према луѓето на таа маса, на дел од луѓето на таа маса и нивните семејства. Или да размислуваат дека може да исклучуваат пратеници, градоначалници, основоположници на СДСМ, е надвродумот. И знаете, ако вака продолжат, или наистина ако го направат тоа, на крај ќе остане уште председателот да се исклучи сам себе и последно да го исклучи светлото во СДСМ.
14: Ивановски во интервјуто, меѓу другото, рече дека актуелниот лидер на партијата Филипче не може да се снајде во улогата што ја има, и тоа не од немање капацитет или незнаење, туку затоа што не сака, како и дека се поочигледно станува дека постои подземен договор помеѓу група и поединци во СДСМ со власта за лични интереси. ВМРО-ДПМНЕ за последните случувања во СДСМ вели дека практично сами се демантирале и ги потврдиле собствените внатрешни проблеми. Лагите и манипулациите кои ги шире кон ВМРО-ДПМНЕ и председател Битковски се доказ за начинот на кој СДС ја води својата политика. Што и да им се случи, веднаш го перуваат прстот кон ВМРО-ДПМНЕ и председател Битковски. Наместо да свата дека проблемот е токму во таа мала група на Венко и Заев и неговите лојалисти кои ја узурпираа некогаш големата СДС. На конгресот на партијата АЛДЕ, кој викендов се одржува во Виена, со огромно мнозинство беше усвоена итната резолуција за визионерско проширување на ЕУ и достоинство на границите. Овој стратешки важен документ беше поднесен од страна на ЛДП, предводејќи ги сестринските партии од Либералната мрежа на Југоисточна Европа, со што уште еднаш се докажа моќта на либералното сојузништво кога се во прашање државните интереси, вели во изјава за јавноста претседателката на ЛДП Моника Зајкова.
17: ЛДП е првата македонска партија која доби европска поддршка за итно решавање на проблемот со долгите чекања по границите, кои што се апсолутно понижувачки и недозволиви за да ги трпи македонскиот народ. Воедно, на европско ниво се усвои резолуцијата дека фазната интеграција мора да биде мирлива и да дава одредени права согласно напредокот, а не да стане интеграција за втора класа. Исто така, државите мора да бидат мерани согласно критериумите за напредок и развој, кои што ги постигнуваат денес, а не согласно тоа дали некому му се допаѓа нивната историја или не.
14: Во текот на изминатото денонокие на територијата на државата се регистрирани вкупно 17 пожари на отворен простор, од кои еден е ставен под контрола, а 16 се целосно изгаснати, соопшти Стојан Чангелов, директор на Центарот за управување со кризи. Со петарди се бранат пелагониските сточари од мечките што им ги десеткуваат стадата. Покрај материјалната штета, сточарите стребуваат и за собствената безбедност, кажа за Телмар Живко Каровски, сточар.
18: Се вардиме само петарда, нешто ваму, таму и тоа, што ќе се брани друго. Ако ти е среќа да преживеш, ќе преживеш. Ако те најди, ќе те јади и тоа. Значи, ова е зачестено секој ден. На брачет ни во Драгарино внатре, во шталата му влезе. 6-7 овци му ги опакосе.
14: Поради неможността слободно да го пасат добитокот, сточарите бараат и укинување на напасувањето. Кафеавата мечка е строго заштитен вид и за неа важи трајна забрана за лов. Од Министерството за земјоделство вела дека законот предвидува исклучок само ако животното предизвикува штети и ако луѓето се во опасност. Оттаму додаваат дека граѓаните кои претрпеле штети од кафеава мечка можат да бараат обештетување по судски пат.
1: Милче Ивановски извести од Македонија, а во текот на денот на едно место ќе ви очекуваат денешниот испештај, најновите вести и програмат од 6 јули. Посетете ја нашата страница и следете не на социјалните мрежи за да не ги пропуштите најновите збиднувања. Ве очекува богат избор од прилози, интервјуа, видеосадржини и фотографии, се што треба да знаете на ДОФАТ на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Образованието е доживотен сон за Алина Ахмед Шах. Како член на заедницата Хазара во Афганистан, школувањето по шестото одделение не беше опција. Таа вели, цитат, образованието во Афганистан не е достапно за жени и девојчиња, бидејќи во Афганистан образованието е само до шесто одделение. Сите донесувачи на одлуки, тоа се машките членови, а секако владите, кои се талибанците, не им дозволуваат на девојчињата и жените да учат. Во Афганистан, бурките, хиджабите, начинот на кој носите шамија, тоа е поважно од слободата и образованието на жените. Кога девојчето има 15 или 16 години, членовите на семејството предпочитаат да побараат од девојчето предлог за брак, отколку да се фокусираат на незиното образование, изјави Ахмед.
19: Education in Afghanistan is not available for women and girls. Because in Afghanistan, it's only till class 6th. All the decision makers, they are the male members. And of course, the governments, being the Talibans, they don't allow the girls and women to study. In Afghanistan, the burqas, hijabs, how you wear your scarf, that's more important than the freedom and education of women. When a girl is 15 years or 16 years old, the family members they refer to ask the girl for a marriage proposal rather than focusing on her education.
1: Но тој сон продолжи, негуван од незиниот татко, наставник во основно училиште. Тој ме поддржа, вели Ахмед, без поддршката на мојот татко тоа не беше можно, бидејќи во моето општество, кога женски членови одат да учат, тоа е како срам за нив. Тие го сваќаат тоа како навреда.
19: He supported me. He said yes. You can go. I'll support you till the end. Without my father's support, it was not possible. Because in my society, the male members, when they're female members, they go to study. It's like a shame for them. They take it like an insult.
1: Бегалската приказна на 27-годишната девојка помина 7 години во Индија, чекајќи можност да продолжи напред. Индија не е потписничка на Конвенцијата за бегалци од 1951 година и нема домашно законодавство што ги дефинира заштитните мерки за бегалците. Тоа во пракса резултираше со ограничени права за работа и студирање за бегалците. Алина вели дека тоа искуство оставило свој белег. Бегалците, вели таа, се ментално скршени и илјадници од нив страдаат од депресија, анксиозност.

0: You are listening to SBS.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Пилот програмата «Патот за населување на студенти-бегалци» ги поврзува студентите-бегалци со универзитетите во Австралија во подготовка за кариера во сектори со недостигна работна сила. Пет месеци подоцна и таа вели дека тоа било искуство што ги отворило очите. Образованието, вели Ахмед, ви дава слобода. Можете да бидете финансиски стабилни со своји средства. Можете да заработувате за вашето семејство. Разговарав за ова и со моите други соученици. Ако целам да завршам диплома или магистратура, следната генерација од моето семејство исто така ќе ги следи стапките, а тие секако ќе одат по истиот пат по кој што одам и јас. Значи тоа е како да ги охрабрувам, а исто така и како да им давам доверба.
3: Education gives you freedom. You can be financially stable on your own feet. You can earn for your family. I discussed this with my other classmates also. If I am aiming to do bachelor's or master's, the next generation of my family will also follow the footsteps and they will, of course, go for the same path. That. So it's like encouraging them and also like giving confidence to them.
2: Сали Бейкер, извршен директор на националната добротворна организација Refugee Education Australia, помогна во кодизајнирањето на пилот програмата, инспирирана од 50-годишниот успех на канадската програма за студенти-бегалци, водена од непрофитната организација World University Service of Canada. Тоа е прекрасна иницијатива што ни овозможува да го прославиме она што се случува кога работиме заедно, вели Бейка.
4: It's a beautiful initiative that allows us to kind of celebrate what happens when we work together, when we really think carefully about what welcome means and how universities and we hope in the future TAFEs and other registered training organizations will also get involved in offering that kind of welcome for talented young people who are displaced by no fault of their own. And who are unable to work or study in those contexts because it's illegal for them to do so. So the Refugee Student Settlement Pathway is a really good news story.
2: Програмата постои одделно од програмите за стипендии што ги нудат универзитетите, со 6-месечен период на преодна поддршка обезбедена преку бесплатно сместување обезбедено од универзитетот, стипендија и пристап до средства за надомест на трошоците за студирање. Но од тој момент студентите земаат долг од студентски кредит или HECS, како домашните студенти, за да и овозможат на програмата да се прошири. Таа вели дека е рано за пилот програмата, но универзитетите се повеќе покажуваат интерес за пријавување. Бейка вели, забележавме значително зголемување на бројот на универзитети кои се возбудени да се пријават.
4: We've seen a significant increase in the number of universities who are excited to sign up. We had 8 pioneering universities who took a punt on us last year and accepted some of the 19 students who arrived in January this year to start their studies in semester 1. I'm sure we'll see something close to a doubling of that number as we move through the next couple of years.
2: Пилот програмата ја води Стеф Казинс, извршен директор на невладината организација Skillpath Australia. Таа вели дека она што се постигнува овде решава голем број предизвици кога станува збор за пристапот до образование за бегалците, но и за недостигот од квалификуван кадар во клучните сектори на австралиската економија.
5: When refugees are given the opportunity to contribute, they can make an incredible impact for our country. So it's about recognizing that is a potential win-win. And this visa program, it is really opening up a new avenue for young refugees who would otherwise not have the chance to really fulfill their potential. And at a time when Australia has massive school shortages in areas of demand where we don't have enough graduates, and we also just don't have enough young people moving into the workforce in these areas, I'm thinking, yeah, service economy, healthcare roles, technology-based roles, engineering.
2: Та вели дека првата група студенти доаѓаат од различни средини и тие се подсетник за храброста што ја покажуваат во обидот да ги обнуват своите животи, откако биле принудени да ја напуштат

0: поетата Ткковина, за да избегнат конфликт или прогон. Казанс вели светското првенство и Socceroos навистина го демонстрираат тоа. Има таква разновидност во тој тим. И можете да го видите успехот што доаѓа кога сите сте здружени и действувате како едно. И покрај различните потекла на луѓето.
1: The World Cup, the Socceroos really demonstrate that. There's such diversity in that team and you can see the success that comes when you all band together and act as one, you know, despite people's different backgrounds. And I think that's what's happening with our program as well, with Skill Path, with the Refugee Student Settlement Pathway. It's a really diverse group. You've got people like Alina and Beheshta who are now really close and working together with other refugees from Myanmar, from Yemen, from Congo. Like there's something really beautiful that happens when we work together. I think especially this week, Refugee Week, like let's actually celebrate the amazing contributions that people from all walks of life are making to our country to make it better.
0: Оваа година се навршуваат 40 години откако неделата на бегалците за прв пат беше прославена во Австралија со избраната тема за оваа година милион приказни. Со ова се признава пресвртницата на Австралија, која издаде 1 милион хуманитарни визи откако формалната хуманитарна програма започна по Втората светска војна во 1947. PSN, мултинационалната компанија, објави за време на неделата на бегалците дека ќе обезбедува јазични тестови и практични испити за бегалците, вклучени во Skill Path Australia и Refugee Education Australia, бесплатно или по намалена цена. Алина е меѓу луѓето кои веќе имаат корист. Шефот на PSN за Австралија, Таха Хайдермота, вели дека одлуката одстранува пречка што ги спречува бегалците пошироко да придонесуваат во општеството.
2: One of those friction points is being able to demonstrate language proficiency. If we can get people into work where they are into roles that match their talents, where they can contribute back to society, I mean, that's a huge boost to them. It's life-changing. It's a small little tweak in giving them free access to this test. The change that it can bring upon in those people's lives is exponential.
0: За Алина, иднината изгледа многу посветла.
3: I see my future clearly. The hope is that one day I'll be that successful where I can help my community, my Australian community.
0: Таа вели дека темата на овогодишната недела на бегалците, милион приказни, е подсетник за тешката положба за која се соочуваат бегалците, како и за потребата да им се даде шанса на луѓето да напредуваат.
3: I love to take care of people. It's like in my life I was a medical attendant once, so I was surrounded by pediatric cancer patients. And almost so many of them told me that why you don't want to pursue this as your career. Even the nurses over there, they asked me that if you pursue this as your career, you will be successful in your life. And the best part is I don't want to accept this as my career. I want to do this as a human being. I just love to take care of patients.
0: Голем дел од тоа ќе биде преземање чекори кон тоа да стане медицинска сестра.
4: SBS Radio.
0: Го слушнавте прилогот на Биуа Кван за SBS News за студентите бегалци кои градат нов живот во Австралија преку нова пилот програма за населување која ги поврзува нивните универзитетски студии со индустриите каде што има критичен недостиг на работна сила како што е медицинската нега. Ова е постигнато со партнерство на непрофитните организации, австралијски универзитети и бизнеси. Останете со SBS Macedonian.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Вие сте со SBS Macedonian, а за вас денес е Маргарита Василева. Македонската диаспора на Балканот најактивна е во Република Хрватска. Заедницата на македонците постојано е поддржана од буџетот, но и за многу активности од Министерството за наука, образование и млади на Хрватска. Професорката по македонски јазик Ивана Брезовец од Заедницата на македонците во Република Хрватска минатата недела беше во Охрид и Струга на летен камп со ученици, а повод се три големи јубилеи. 165 години од издавањето на зборникот на браќата Миладиновци во Загреб, 65 години постоење на Струшките вечери на поезијата и 35 години од основањето на Заедницата на македонците во Република Хрватска. За организираноста, односно на наставата на македонски во хрватскиот образовен систем со Ивана Брезовец разговараше нашиот Милчо Јовановски.
4: SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.

0: Ja sum Ivana Brezovec, diplomiran profesor na Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје и веќе 16 години живеам и работам во Загреб. Од неодамна сум председателка на културното друштво Охридски бисер, во кое што до сега бев активен волонтер и член. Оваа година за прв пат реализиравме како заедница на македонците во Република Хрватска, а финансиски поддржани од Министерството за наука, образование и млади на Република Хрватска, го реализираме проектот «Македонскиот јазик е нашиот идентитет со љубов за браќата Миладиновци». Што тоа значи? Направивме поетски конкурс на кој што право да напишат песна има учениците кои што учат македонски јазик по модел С во 8 основни и 3 средни училишта. Но освен тоа, право на учество има и сите заинтересирани ученици кои што можеа да пишуваат освен на македонски и на хрватски јазик. Имавме предавања во нашите училишта, во неколку библиотеки во Република Хрватска, каде што го доближивме делото и значењето на оваа голема значајна годишнина. И на еден начин овој проект представува круна на 3 годишнини, значи 165 години од излегувањето на зборникот на Миладиновци, кој што се случи во Загреб од една страна, 65 години на самите струшки вечери и 35 години од постоењето на заедницата на македонците во Република Хрватска. Дојдовме овде како представници на, значи, на учениците кои што го посетуваат предметот македонски јазик по модел С, и при тоа, значи, можам да кажам дека тоа се всушност 9 ученици. Тројца од нив имаат македонско потекло, 6 ученици се со хрватско потекло и практично се за прв пат во Македонија, воопшто, во нивниот живот. И навистина им се допаѓа овде, дел сме од самата програма, ги следиме на станите, го промовираме македонскиот јазик. Навистина ми е драго што таа моја идеја практично прерасна во одлична реализација, и како координатор и водител на проектот чувствувам голема благодарност и до Хрватска како земја, што и после 165 години докажа дека не поддржува нас македонците, и таа подршка ја сведочиме секојдневно за тоа што живееме и работиме во Хрватска. Почетокот на ова учебна година го започнавме со направивме за прв пат национален курикулум, со што нашиот јазик, иако беше прифатен како еден од јазиците на малцинствата од 22-те, двата јазика на малцинствата во Република Хрватска, се здобивме, значи, и со документ преку кој што се надеваме дека во иднина ќе можеме да работиме многу подобро, покоординирано, и ќе создадеме услови, значи, за издавање на учебници, со што нашата работа како просветни работници ќе биде, значи, многу повеќе координирана и ќе овозможи подобро изучување на самиот македонски јазик.
1: На колку места, во колку градови се изучува македонскиот? Дали тоа факултативно, дали во рамки на наставата, образовниот процес? Како е тој начин воспоставен?
0: Веќе 21 година откако е отворено првото училиште Никола Тесла во Загреб, основно училиште, каде што работи колешката Деспина Велинска, како се изведува настава по македонски јазик. Што тоа значи? Учениците имаат право да посетуваат настава по македонски јазик од 2 до 5 часа, во зависност од можностите кои што ни ги дава Министерството за образование. И самата оценка влегува во свидетелството кое што го добиваат учениците на истото, значи равноправно стои со сите други предмети кои што ги изучуваат учениците во текот на годината. Постојат 8 училишта основни, значи 2 од нив се во Загреб, постои едно училиште во Света Недела, тоа е подрачно училиште во Стрмец, едно училиште во Дуго Село, тоа се практично 2 училишта во Загребската Жупанија, бидејќи Загребската Жупанија опфаќа, значи, голем процент на население, едно училиште во Пула, едно училиште во Сплит и во Риека. Имаме, значи, 8 основни училишта и 3 средни. Првото од нив е во град Загреб, во првата гимназија, каде што сум професор. И така започна приказната моја со македонскиот јазик по модел Це во Република Хрватска. Имаме, се изучува настава и во првата сушечка Хрватска гимназија во Ријека и во Осијек, каде што освен во средните училишта, значи се изучува и во основното училиште Венец. И она што е, значи, она што го нуди овој предмет е дека учениците и од другите училишта кои што се во непосредна близина, значи доаѓаат и ја посетуваат наставата. Ние како наставници, како просветни работници се прилагодуваме на можностите и на родителите и на учениците во постојана комуникација. Некои од колешките наставата изведуваат и во сабота како ден, а веќе некако се прилагодуваме кон тоа да одиме наставата да се изведува во текот на учебната недела, бидејќи учениците имаат свои обврски, повеќето од нив се спортисти, па имаат нели дополнителни активности и на тој начин се прилагодуваме нели на можностите кои што ги имаат учениците и родителите, бидејќи станува збор за малолетни ученици, градовите се големи и мораме да овозможиме нели сите да бидат дел од наставата. Учениците другаруваат. Освен тоа имаме и летна школа која што ја организираме како заедница на македонците во Република Хрватска, а финансиски сме поддржани од страна на Министерството за образование и наука и млади на Република Хрватска. И тоа е веќе традиционално она што се случува во Хрватска и на еден начин и македончињата кои што живеат во Хрватска немаат можност да го посетуваат предметот, имаат исто можност да бидат дел од таа летна школа. Оваа година таа ќе се реализира во Селце, во непосредна, значи на Хрватското крајбрежје и ќе имаме 46 ученици од цела Хрватска. Во принцип, имаме доволно кадар, едуциран кадар, со положени стручни испити во Република Хрватска, што значи дека ние сме вработени во Министерството за образование, наука и млади на Република Хрватска и како такви ја спроведуваме наставата. Задоволни сме од сите услови кои што ни се понудени и еве овој проект е еден од сите тие проекти кои што ние ги спроведуваме и ги реализираме.
2: Та беше Ивана Брезовец во разговор со Милчо Јовановски за образовните активности на македонската заедница во Хрватска. И кон крајот сме сега и едно подсетување на главните вести на SPS. Стотици приведени на протестите против НАТО во Турција. Живинарите во Нов Јужен Вилс се во тревога поради птичи грип H5. Пелагониските сточари со петарди го бранат добитокот од мечки. И Бразил сензационално елиминиран од светското првенство од Норвешка. И тоа е се за денес. Ви благодариме што бевте со нас, односно со нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, во секое време можете да не најдете на sbs.com.au/macedonian или на Facebook под SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне.